قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعْ